Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo, tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening, good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan ng tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabinan sinigid nga gabi? Gabayara kamo sa maayogid nga panglawas? Kay subong man malipayon nga tagipusoon kagunahuna. Kag aton man gina dayaw gina Ginoo nga iya kita ginpalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway. No, adlaw nga ikapito, no, mga kauturan amin siya ang inugpahuway according gid sa Bible mga kauturan. Okay? So, tanan nga mga Sabbath Keeper, happy Sabbath sa inyo, tanan. Tanan nga mga Sabbath Keeper kag mga Reformador, no, happy Sabbath, no, kay nabalot ang adlaw nga Biyernes. Amo ang adlaw nga inog aman, no, sa aton yang pagkaon, mga bayo, especially sa aton yang tagipusoon kaguna-una para sa pagsugata sining adlaw kag hopefully, no, ang tanan nga mga preparasyon na himo gid before sunset, no, agud nga dili naton malapas ang adlaw nga inog paway nga ginhatag sa Ginoo sa aton, no, kay amo ni siya ang sign sa imo kagnakon makauturan, no? So kung aton inihimoon ang ginatawag pag reform sa Sabbath, so ang Ginoo malipay, no, amo na sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to him, no, malipay ang Ginoo kung aton sundon o kung dipormahon ang adlaw nga inugpahuway. Sige, before kita magapadayon sa aton yang pag tuon sang pulong sang Diyos sini nga gabi, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.